Matias alzau il mauni solidau. Aiul viu, aiul viu, bia flurs lietz di. Mola pia.